0: si
1: jeureuf mbokk yi deglu kat yi su ko defé rek ñu ñëwaat benen yoon comme ni ñu leen koy défélé ci aljuma ju jot ci waxtu wi fukki waxtu ak ben jëm fukki waxtu ak ñaar muy sen taru jigen ñu di ci and ak sohna khadijatu babakar touré sohna khadija ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: baye ni ngi am jamm rek
2: wa alhamdullilah ni sante yalla bu baax
1: aljuma bi passé dé mom ya ngi won ci wañu
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وبعد نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل التقوى على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بوكي ني بوكي يالا غنا بو سانتي يالا جولي سي سانغي واي نجهك واي موجي ييب نيغ لين نوي نييب كين كو نيك سي ترام اك سانتام دي لين زياره دي لين بالو اق تا دي لين بال اق دي نيان يالا مو بولا ني بال ني نييب
1: امين
2: di ñaanit suñ kaddu yana len fekk yi ñepp ci jamm di nuyu képp ko xamné dal jamono bi yaangi tok di déglu programme bi ak ñi nga xamné itamin ñoo nek ci biir kër gi nga xamné fi la kaddu gi di joggé ko di weskos ñi ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp comme nako señ lamine waxé rek delsi waat nañ fi ak yeen fas ene di fatale ko wante ak yeen ci lo xamné fatawu len ko aljuma passé nak ñu amone ngant pour tew fi comme nim len ko waxe rek dañ nekkon ci walu ci cissé camara camara mo taxone munu ñu wona tew waye sante yalla ba nga xamne
1: touré bokkuñ
2: su done touré touré rek ñom dinañ ma mëna jox ndigal ni ma yow dama rek añ bi tay bu mu paré baxna waye nak ñi nga ñeneen ñuñ ko sékkat ñoy tax
1: ñom
2: lay problème bi lool mo taxone mun lañ ñu gis ci aljuma bu passé ñu ngi ci jéggal bu baax
1: inshallah
2: señ lamine waji ma lay wax ne mom da fay wax ne bu kën tuddu turam sa yone won na ma pass aljuma bu passé ni ma pass baagi non ma xamal ko nako ah tay nak duñ fa mëna tew ndax ño nek ci wañu mu ne ma bo moy daawa bu mag bi sax ba légui fa la gëna baaxé
1: wa mu ngi ndeysa
2: kon mom nga xamne limuy def dal da fay def ta yalla rek tax wax deug yalla ñu fay sant bu baaxa baax def ko gërem parce que bu ma waxé ma ko yone rek la ko ne ah tay mom duma mëna dem de mune ma amul ben problème
1: ndeysan de yoy tamine dafa mel ni yaangi baye xel ne joxna ma te dewuma
2: waaw
1: xala ma yegulale ko bu xom ci luma ne wax deug yalla non la de
2: wax deug yalla yone won na passam bi ta fekk ñewuñ waye nak ba mako waxe rek la ko wax ne ah tay mom pass bi jarul muy exi ndax tay duñ mëna dem mune ma fofu la gëna baxé ndax wañu moy daabo bu mo ci sax
1: ndeysan
2: kon mom tam ñing koy ñaanal yalla bu baaxa baax ak mbollem ñu melni mom rek
1: amin waay amin
2: kon señ lamine ba légui rek ñu ngi desson ci mawdo bi waye amna yaakar ne tay inshallah suñ ci fatali ko wante ak yeen ñi ci bëgg teunk dinañ ko laf su ko defé ñu sétat benen rek
1: inshallah
2: ndax bi mom yaakar na xaw nañ ci diré touti
1: waye
2: nak liko jar moy liko jar rek parce que julli mom suñ ci doon wax at bi yeb sax
1: é
2: yonako
1: wallahi
2: ndax gëm na né liñ ci wax sax liñ ci bam mo ci moko upp ndax dafa nek mbir mo xamné mu ama am solo la ñu takko ak mom lool bis bu nek ta duñu wacc muk
1: wallahi
2: ta mu am yum lambot yu bare bare yo xamné xagné nuñ koy défé sax bokut ak niñ ko wara défé kon jamono bu nek di ci fatale ko wante tamen gëm nañ né lu am solo la ta gëm nañ né tamen julli ji say nek suñu len doon wax bur bu set ben mawdo bi sax du tax mu sappi len du tax ñu doyal ci waye dafa nek ne comme nak tol bi yatuna so baye ci sas bi bam yag man nga demat ci benen bor bayat ci bor bobu su ko defey yep rek da fay nek khair inshallah
1: machallah
2: kon tay lu ñoy wax moy njeriñ gi nga xamne julli amna ko njeriñ jikko yum wara def ci dom adama bi nga xamne dafa takko di julli nga xamne bi ci ñeek moy borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne moñu ko leralal ndax mo ne ni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mune julli de nek na lo xamne da fay tere nit ki yu ñaawi way da fay tere nit ki tamin yu sip moy ne ci gatal dal nit ki sa yo xamé ne mu ngay julli li taxo waxtu yu juroom diko julli ci lab ci waxtu wa ci mbolom ndem goor la num ko wara defé fexé diko tewlul ci borom bi subhanahu wa ta'ala koku da fay dem ba nga xamné mom wax ju ñaaw dotul ko manati jëf ju ñaawit dotul ko manati ndax julli moy ki nga xamné moy raxas xol bi ba nga xamné lu leer rek mo ci nek lu bax rek mo ci nek kon kep ko xamne yow da nga wax ne waxtu julli du la raw ta fuñuy limé saga kat yow la ñoo ñëkke fuñuy limé def kat ñaawte fi yow la ñoo ñëkke war nga xolaat sa bop bu baaxa ba nga xolaat sa julli ndax yaang koy defé ni nga ko wara defé wala deet parce que su nekké ne yaang koy defé ni nga ko wara defé rek jikko yoy mengo wut ak jikko julit kon julli dafa nek lo xamne da fay leral xol dafa nek lo xamne da fay tagat cieur ndax sa yoy julli waxtu yu juroom lol rek doyna train comme yu nga xamne dañ lay nek di wax ne dañu dem train di daw ni di def ni wallahi seigne lamine suñ takko won di julli farata yi ak nawafil lu upp ci liñuy jambat dutuñ ko jambatati
1: doyna train
2: ndax julli ak son yu bari yep mo ci nek di nga taxaw tem di nga seug te so seugé yex bi da fay dem ak ñoo so seugi waté li nga dem jappar sa omi ba paré di nga ruko sa tank bi ni barami kéré ko xon nak fi da nga am pour samp ko samp omi lolou ku yi xam trénout mënu ko kon ni ngay gapparé ko nonu di tok ci julli lolou rek tréni bopam la ndax amna ño xamné so len ko bëggona def lo bo len fayé xay sax du tax ñu mënu ko def parce que lutax trénuñ ko mënuñ ko yarawuñ ci kon julli motax mané la da fay tagat cieur waye soy julli tamen dafa wara am no tewlo sa xol ba nga xamné yow julli gi dina am jeexital ci yow motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mune soy jamu yalla na nga dem ba melni yow yaangi jakarlo ak borom bi subhanahu wa ta'ala yang koy gis te ku nek xamna ne so nekke ci kanam ko ragal nagn ko laaj talibe yek seigne daray rek sen serigne suñu xasse taxaw jeexna dinañ jang ba jang lo xamne fogu ñu sax ñu koy yoxo non sen baadi duñu yek sax choono ndik ragal neen ki nga xamne mo taxaw ci sen kanam naka nak borom bi subhanahu wa ta'ala kon su nekké né yow yaangi jaamu yalla nga xamné julli gi kèn taxut nga koy def luddut borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am no wara melokano ba nga xamné yow di nga yek né ki ngay déyalet dara jaaru sa digënté ak mom yow ak mom direct li la mune su nekké né yow mënulo am aglo ci gëm yalla ci fofu nonu mënulo am yek bobu kon nak nga xamne yalla mom mu ngi taxo ak yow mu ngi lay gis ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mune man ma len gëna jégué seen bumi xol kon kay koku mo nek ci ñun rek suñ bumi xol yi nga xamne mu ngi ci bir la wax xol bi nga xamne do ko mëna gis sax yow sa bop yow mi nek ak mom mëno ko gis nit ki bis bu mu gisé xolam lolu kay moy ne takona ak tagale ko ne ak aduna légi nak yalla mu ne yow xol bobu non nga xamne fo jëm yaangi gëm ne yaangi and ak mom yaangi nek ak mom mu ci sa bir yaram borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne man malako gëna jégué kon koku kay manat lo takale ko ak mom koku jarra soora ala de
1: bu baakha ba
2: ta koku nga xamne lepp lo def mom motax nga man ko def ndax budé wet gi yaram la mom mo la

0: الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى في سورة ياسين: أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإنسان وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة والأحباب، فكيف تضيعون حقوق الله وتستخلون بما ليس من الدين؟ وكيف تنصرون ظالمين على المظلومين؟ وكيف تستهزئون بفقراء المؤمنين؟ وكيف تسخرون بعباد الله الصالحين؟ وكيف ترضون الناس بأقوالكم وتسخطون رب العالمين؟ فوالله لقد سلت نفوسكم في طلب الدنيا وصرتم من المنحنكين وصارت أنفسكم ترتاج عند سماء القناع وأقوال الجاهلين وتموت عند سماء الحق والكتاب المبين وتبهتم الهوى وخطوات الشياطين اللئيم. وإن يروا سبيل الرشد اتخذوه هزوا. أيها الإخوة والأحباب، فجاءوا قوم إبراهيم ابن أدهم: ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال: عرفتم الله فلم تطيعوه وعرفتم رسولا فلم تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها وعرفتم الجنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم تهربوا منها وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلم تعتبروا وتركتم عيوبكم واستقلتم عيوب الناس. قال صاحب: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فإنك عورات ولناس ألسن. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلى لمن يحب أو كما قال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد بقي سنتين يالا يالا ميغا خامني مو بيندا دومو آدم كفان من فين كفان بان موي سوف بو نيول كوك با باري مو توي غناو لولو ايتام ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يالا دفال كو اسكان اسكان بوبو ناك مو گيني كو تي تيالا لا گو خامني تي ندوخ مو دوي بي مو فخه بي گيني تي دوم ادم فوس نيت دي يالا جيك بيند موي ادمه تي بنيت لا كو بيندا بان بان بو نول كوب بو توي يالا دابخ كو تخاو نيكو جوغل نيك نيت koku jog nek nit moy adama amul ndey amul bay yalla bam ni nek li ci suratu nisa dane wa khalaqa minha zawjaha nene ma bind ci adama mi nga xamni ci ban la ko bindon ma bind ci mom jabar ni sey ci sey bobu nak ci la wol ba ci ko wat bindatuma doomu adama ci ban ma bindu ko ci ndox mu doyati ndox mo xamne mo ngi joge ko ci goor dem ci jigen ma yobbu ko ci ruh mu ma tabax fa doomu adama genné wat ko moy mu wutal ko askan moy mu wutal ko nday ak bay motax yalla ci bir alquran dim xolé doomu adama ak nin mel ci aduna yalla ne ko xana do delu ci alquran nga jang awalam yamsuru al-insanu mimma khuliqa ndax yow do ma dama do delu wat ci alquran nga set ci limala binde nga set ci limala binde mu mel ñun ñep delu wat nañ yalla ni ko lo ñu binde dama ci sou tariikh lay waxe yow yalla ni la wala yalla niñu qulu kha mimma in dafiqi yakhruju min bayni khulbi wa tarayi qulu kha bidna la yow doma adama mimma in ci ndokh legi bayina ban ba ci ndokh la la bind ñi ne ko ndox mom fa la baye ko mo ne yakhruju mu ngey gene min bayne sulbi ci yakit dik ginaawi ko yalla lay wax de kon fop ma translate ko nim ko waxe yakhruju dana gen mom ndox mom min bayne sulbi ci yakit dik ginaawi ko ndoxum jigen fa lay baye ko mu ni wadaraay denni jigen denni jigen yalla neena ndox bobu fofu lay joge ko ma regget ñaari ndox yoy yef denk ko jigen kum don ci ñun fofu nga baye ko yalla ni la sétal sa bop modda yalla ni bi ma le bide ci ndox momu waye ci biiru jigen ci ñet la dem nek fa ma bindi la fa bindi bu em bu massawaw ma bindi la fa bindi bu em sa barami sutante wunu sa tanki sutante wunu sa beuti apante wut yoy yep dama la jangal man yalla ni man rek kay yalla kon bo ñewé ci aduna ben dof wota duggu ci sa xel pour man yalla nga war ma faté jamono bu nek man rek nga waré tebi wa yalla né na ak li yépp nak man yalla bima nek ndé ni benté mune demal ci sourou yatin benté amé nit ño xamné ñu ngi taxaw di wax ni waw yalla su fekkenté ni mo bindé nit nité gi ni téna ñu dem sour ko biñ ko soulé soufi lekkat ko bam nekkatu waw yeen dafa am ku wara taxaw ne len nit koku nonu eleg yalla dina ko mëna génné wat ci soufi mu nekkat nit dama soufi yaati awalam yaral insan ana gisulo len ci nit ni ñuy wax ne ana khalaqnahu min nutfatin ñun ñu ngi bindi ci tokante lu mande yu do lol la yalla wax ne waaw waaw waye yalla ne nak nit ñoñu ma bindi ci tokante li mande yu dem nañ ci aduna bi ba mu ñu ñew du xolo man waye sa huwa hakimun isa ku jaayele ci mbete rek wajjo ju mak na fi amna fi xam xam taaw na nak di xolo man yalla ñu ne yalla xolo bo moy lan munu xolo bu leer nañ ni la taxaw di xolo man mune wa dara balana masala xara ma jox len exemple xolo bo bu waji di wax waji de mako bidi ci tokante li ban yo way wa nak ya khalqahu patena bindi gima bo bindon ci tokante lu man yo patena ko ba tax tay mu ñew di ma jalay di xolo ak man lan la wax qala ma yuhiya li hidra ma wahiya ramim waw ci deena nek na ay yax ñu sanni ko ñu duggal ko ci biir bax yax yoy wal ba ci ko wat mu nekkat ku dama bëggal ngeen ñu seen xel ndax nit kooku bu demaatee ba nekkat ku kan moo leen mun a waxaat ni nit kooku man yàlla kooku nit kooku noonu dina am keneen ku ko mun a génnewaat mu nekkat nit ëllëg yàlla ne la waxal gaa yi noonu tontul ma leen ne qul yuhyi allazi ansha'aha awwala maratin yàlla mi ne bindoon ci tokkantelu mànni yu nekkuloo dara muy si la fii ci àdduna bi buñ la suulee ba nga nekkaat suuf yàlla boobu noonu mun na laa dekkalaat te ñetti staab yooyu yépp ñu ngi koy dox yàlla moo ñu bind ci tokkanteelu man yi bés bu nekk ñu ngay gis loolu moo ñu fi bàyyi ñuy dund bés bu nekk mu rey kenn kenn bëggut a dee waaye ku sa taa njot yàlla ne ne di nga dem ak foo mun a nekk di nga dem baña la bokk ci ñi gàtt xel nga xam ne buñ déggee ku dee ñoom dañu ay ndeysaan diw dem na ba pare nag ñoom duñ pareel seen bopp ñoom foog nañu deeguñ kenn ci ñun ñi nekk ci jumaa ji tey jile xamul ndax balaa jant meesoo dina ko fekk wala déet amul kenn ku mun a garante sa bopp loolu kon li tax nag ci sa gàtt xel nga foog ni suñ fi daawoo fii nit wala suñ julee fii nit andey saat rek nga cay wax daa di foog ni yow sa bés jotagul te yàlla nee ne bés bi ma lay rey du ma la ko xamal du ma la xamal waxtu wi duma la xamal place bi duma la xamal itam naka laa lay ree ndax accident la wala dugg ci biir géej la wala ci biir safara ngay dee wala ci biir lali lopitan ngay dee wala ci biir nelaw gay nelaw rek continue de yoy yeb amul kenn ci ñun ko xam yalla ne wa huwa bi kulli khalqin alim di ngeen yeen ñi ñepp nek binde fi yalla yalla neena yeen suma binde ya man yalla xamal na len suma bop ndax da ngeen teggu sa gis di ko xamni dañuy wax ni mom am na fi ay jinni jinni ak yalla boko fi faté mom deew gu amu de ko xamni dañ na yalla moko fi faté wala yalla xamatu ko mom fi rek di amatu amu ko la wax ci jot di nga dem mbokk julit gannaaw ni la aduna bi demé ñu dégg nañu jaaxal lool nit ñoo xamni dañuy doya dal ak yalla ci seen digënté ak yalla ak yalla ci seen digënté ak doom adamay dañ koy doya dal faalé wuñ ko dinañu jaaxal itam nit ko xamni daray diine itélu ko waaye boo demee ci poñatum àdduna mi ne dan ko ba fekk muy ngër-ngëri jaral ko wis taaymam ci ay waxtu yu dul jeex waaye bu waxtu yàlla yi ñëwee moom daf koy bëgg a fëkk rek dem yoon loolu de jaaxal nañu de dinañ jaaxal itam naka la ay nit di doya dale ay julit tiir ba pare ñu leen di doya dal ngir lan ngir ñi dañ ñàkk te gis ngeen ko bataay fi aduna bi léegi ku fi ñàkk kenn du la yëg dañ lay doya dal loo wax sax ñu ne ay fii dafa wax lu dëgg waaye gannaaw am nga daraja am nga alal kat ci yoo mun a wax da nga gis la suppoor loolu naka la mun a amee ci aduna bi naka la ñuy reetaane itam jaami yàlla yu sell yi mu wóolu ni kii jaamu yàlla kat piir la yow nga di ko reetaan kii dafa tooy nangam nangam jaami kat yi yàlla yi piir naka ngeen a gërëmee nit ñoo xam ni seen wax yëpp du waxe dara waxe aduna la waxe fañatum aduna la waxum falaan nuñ yàqe doomu aadama wala nuñ yàqe réew waaye ñooñu suñ waxe ba pare ngan ko lay ne wax mooy dëgg man support naa la 100% naka ngeen di naka ngeen di wàlli yaane ci façon yi nit ñooñu mbokk julit yi aduna bi su fekkee ni ñi ñu ngee dund nii lañuy la nekk seenu mujjantal mooy aduna yi kese moo nekk seen yitte ci la ñuy dox su ko defee nag fa ñuy mujje mooy ñu nekk ñu mujj ñu alaku ñu suufe ñu doya di ñoo xam ne benn crédibilité duñ ko am duñ ko am ci seen wax duñ ko am ci seen jëf duñ ko am ci seen jëflante ku wax ak ñoom nga gis ci ñoom ñàkk ak suufe ci seen kaw ndi ko wax ci dinañ ci dugal loo xamante ne dana la wóor ni lii nekkul dëgg foo leen fekk nag dañuy dem ba àgg ci jamono boo xam ne
1: ko ak tiaxan mun nañ fa yendu fanan fa waye walli yalla munu ñu ko jox sax 10 minutes waye fo ak tiaxan ak lu dul deug ak lu nakari yalla mun nañ fa fanan mun nañ fa yendu mun nañ fa def ci time yeb fo len di waxe deug deug go xam ci téré yalla bi nga ko jëlé di len ko jox dañuy melni niw bo teural xam nga niw suñ ko teurele fi so day wax ak mom ndax dana ko deg dede sa wax ji rew ta sax da fay muju tangal len tangal waye waye yaraw sabila rusdi itakhasuhu tuwa buñu gisé yoon bu baax wi mu wo len bu yom bi lañ wara top dañ koy téye lu ñàkk fayda moo tax benn nit yi yàlla suñu wa Ibrahima ibnu Adham benn nit yi yàlla la woon gaa yi dëkkaw ñoom nag dañ toog di ñaan yàlla di ñaan yàlla di ñaan yàlla lu ñaan yàlla du ko nam ñu ne ah ñun nag am na benn xaaris billaahi ñu ngi dëkk ak moom nañ dem laaj ko ñun daal ñu ngee ñaan yàlla rek waaye yàlla nanguwul suñ ñaan lana xew te xam ngeen ni yonent bi wane ne ay qualité yu bari yoo xam ni nit ki su ko amee su ñaanee yàlla yàlla du nangu ñu dem laaj Ibrahima ibnu Adham ma la na nado la fala yastujabu lana waaye ñun Ibrahima ibnu Adham dañ lay laaj yow nit yi yàlla nga lana tax ñun ñu ngee ñaan yàlla rek te yàlla du dangu suñ ñaan lii la leen Ibrahima ibnu Adham wax xaraftumu laaha wala tutiku yéen ñeet kenn ku nekk xam nga yàlla mu mooy yàlla waaye doo leen topp yàlla lu leen dara digal ngeen lan lu leen tere ngeen bañ benn ngoom wa araftumu rasula falam tuttiu sabi sunnatahu falam tattaju sunnatahu xam ngeen ni yonent bi moom la yàlla yóni ba pare doo leen topp sunnaam ngeen xam ni yonent bii la yàlla yóni ba pare doo leen topp sunnaam suñ leen waxee ngeen ni aada yi ngeen a topp ak lii la fi suñ maam yi bàyyi woon ak lii la suñ maam yi daan def bàyyi fi sunna yonent yi ñetteel bi mooy wa araftumul qur'aana falam taamalu bii yéen ñëpp xam ngeen li alquran wax waaye doo leen ko jëfe yéen ñëpp xam ngeen li alquran digle mooy def lu baax bàyyi lu bon waaye doo leen ko jëfe alquran digalam loolu rek la def defal lu baax bàyyi lu bon ñeneenteel bi mu ne leen wa akaltum ni'matallahi falam tu'adu shukraha yéen a ngi nii xéewalu yàlla gim leen sotti ci àdduna bi ak li ne bari bari ngeen di ci lekk di ci naan di ci dëkk di ci war di ci tukki di dem fu la neex ba pare doo leen jox yàlla ak cantam ci xéewal gim leen jox doo leen ci sant yàlla ba pare yéen a ngi nii xam ngeen aljana yàlla juwóol na leen alquran ci alquran aljana nam mel am nee xaay ba ak dëkk nga te doo feebar doo ñàkk doo bëgg loo amut te da nga fay dëkk ba faw te doo màgget te kenn du la laaj jafaan yàlla wax na leen ko ci alquran bii ngeen xam ko te yàlla woon na leen yoon wi ngeen di jaar ba mun a dugg aljana ëllëg waaye falam tatlabuha yéen a ngi ni ci àdduna waaye wutu leen ko de yoon bi leen di yóbbu aljana nekku leen ca yéen a ngi ci leen wa araftumu naara falam taarabu minha yene ngi ni xam ngeen safara yalla duhol na len ci alquran safara yalla neena yasla naral kubra yene ngi ni ku ci def lu bon elek wallahi yalla neena dana la duggal safara bu magba kon safara bobu nonu yamul ak safara adna bi yasla naral kubra la ci tek ñu ko way safara adna bi mom buñ ci duggé tatini rek mu ñu ñoo dé duñ ko yëgeut moné summa la yamutu fiha wala yahya pour ne sabisma safara bobu so leen fa duggé do leen fa dé summa la yamutu dé amatu fa dé ta wala yahya do leen fa dundu gu neex dundu gu neex it amu dé amut dundu gu neex amut yalla né ma ngi leen ko duro ni ci alquran waye dawu len ko de bes bu neka yen di len di dugal safara rek ci ngeen nek te li len di dugal safara moy li ma len ay ci jeflante yi ak lek yi ak nan yalla ni abdurrahman ibn adham munefi وعرفتم الموت فلم تستعدوا له كن كنك خمغا ني دي امنا يالا نينا دي لا ديك بيند با بار تاج كو فلي دوغا بيند دوند كوكو واخ ديال القران خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا خلق بيندنا من يالا الموت دي ba pare ma dogo bindi dundu ko da ka geji mucce ñi ne ko yalla ak dundu gi ci aduna lim neexé lu tan nga bindé jëkka bindé dé nga xamni biñ ci mucc ba pare nga dogo bindi dundu muni buma len ray ngeen ñu uy sima kon duma xam kan ci yeen mo doon def lu bax ci aduna pour ma yobbu ko aljana ba pare duma xam kan mo bonon fi ci aduna ma man ko yobbu safara li yeb lu wa kum dama len di test gennaw buma len rayé ba pare dama len di test ayyukum ana kan ci yeen mo gëna na bax lu mu doon def ci aduna koko nak ma jël ko wala ñoña ma jël len duggal len aljana solo tax ma def dede de yalla neena dama ko def pour examen la benen bi ci dess ibrahima ibnu adham mu ñu len wa dafantumul amwata falam tahtabiru bes bu neka ni dina de ñu tim ko wax ci mo lu ba julé ko yobbu ko ci bamélé sul ko waye du tax ñu war lool bu war de gis ngeen jamono ju nekk fu ci amé de kiñ tole di ko ci daw wala ñu koy sédé lu ba ci ngay gis ni ñoom dor seen waxtane aduna buñu démé di ko julé ci seen ci kiñ gane ba ca bamele di sem bi mune nak des bu nekk sa papa gene aduna wala sa yaay gene aduna wala sa sista gene aduna wala sa broda gene aduna wala sa dekkandor gene aduna mu sang ko sul ko ba pare nga dem ci dij ba pare wal batiku wa ñew ka ben war du la war ci dara du tax jiko bu bon di nga nekko nga bayiko du tax waxtu kon di nga dan def nga bayiko du tax jewate bi nga don def nga bayiko waye def lay gëna yok benen bi ibrahima ibn adham mun len wa taraktum uyubukum wastaghaltum uyubana yen ñepp fa am ay ñaawte waye dengen di bayyi sen ñaawte ñu do bëgg kenn duggu sa lu bon waye ñeneen ñi ci def bes bu nekk ya nge ci dikki ci sen yu bon yi pour feñal ko ci nit ñi sen aajo ye moy top sa mbokum julit ba gisal ko lu bon tasare ko ci aduna ta xana yow itam yaangi ni yaangi am lu bon te bëggo kenn wax ko mo do ben way ka def ci way mune lisanaka la taskur bihi awrat timri'in sala ben fi bu ci wax mbon boni kenn nga ne ko lutax nga wax lolu mune la fa iznaka awratun walinas asun yaangi ni yow mi wax mon boni kele am nga ay mon bon ta bugulo ko suñu dab lamagn bi ngoy waxe mom mom la ñeneen nit ñi am pour wax sa mon bon yi kon nak neppal mon boni jambur yi so bëgge yalla nepp sa mon bon mbokk jëre gi ibrahima ibnu abdaham moni je Isa kanu fikum. Fakat saya setuju lakum. Waktu saya kenderi ini, nyawdi malas. Sentiku ini la mel. Taman manggil tu kajian. Kamu nanti sentiku ini la mel. Nakala ya la di nanggo senyam. Niko kami iya, jiko yo ayib iya pun cuma. Tutalale yalla loxo ñaan ndax yalla dina ko nangu deedet motax yonnati bi alayhi salatu wassalam moni aduna bi mun nga ko baña bëgg waye yalla jox la ko aduna mun nga ko baña bëgg yalla jox la ko mun nga ko bëgg yalla jox la ko waye gum yalla mom gum yalla du ko jox kenn ku ko bëggu xuma deg ngeen wax jende gum yalla yoneenti bi neena yalla du ko jox kenn ku ko bëggul gum yalla fook yaay nati nati ba xamni yalla mi kenn la yalla mom ngay jaamu nga tak ca mo tax mu ni nak yalla man na may aduna ku ko bëgg ak ku ko bëggul waye nak gom yalla yalla du ko may ku ko bëggul yalla yalla bëggulo gom yalla yalla yalla saxal ci gom yalla barke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة يا عباد الله
2: إياك نعبد وإياك نستعين
0: رسول.